Sele Emlaba Village. Hawu ngaze ngangena emngaka ngezimvuselelo Emlaba Village. Sale tendela. Bona ke umajama lapho. Uthi uJesu inkosi namanje and uyabusa. Hey inkosi Zolo, uyoba inkosi namhlanje, uyoba inkosi naphakade. Mina kafikanga nje kimina waba njengenkosi bafuthi, ngicela ukuyicacisa leyo. Akafikanga nje empilweni yami waba njengenkosi. Let me tell you something, waba inkosi. Ma kuwe ke wafika waba njengenkosi, ulunge njalo ke enjenge

Mpilo Majozi Emawodi yebo ngale kwaloko Ruth Mathe eChesterville Extension 2 ngale kwaloko ugogo umbhele elindelani enkomeni sawona ntombi yami.

Jesu inkosi nalapho kale kwaloko ubuyo mabaso usema pepetweni. God bless you, buyo.

0: sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.